Чай жүрөгүмдө жай, ай бизге жар кырайт, бар мамиле биз бай, ар күнү аргандай.

0: of you.
1: Жарнама.
2: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Ұлттық тарих музейінде мәдениет министрінің орынбасары Айбек Дайырбеков менен АКШ-ның Монтана штатының Ұлттық гвардиясының делегациясы жолығушты. Министрліктен білдірішкенде генерал Гибсон баштаған делегация менен болған сөйлөшүүдө жаштар саясаты, мәдениет, спорт жана кино тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүүнү макулдашышты. Мындан тышкары жакын аралыкта Кыргызстанда Монтана штатынын алими АКШ-да Кыргызстандын мәдениет жана кино күндөрүн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү материалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Министрликтен билдиришкенде Ислам өнүктүрүү банкы, глобалдык өнүктөштүк жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун алкагында балабакчалардагы окуу куралдары изилденди. Анын жыйынтыгында 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, тарбиячылар жана ата-энелер үчүн 300 инновациялык материалды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды. Жаңы куралдар кагаз түрүндө гана эмес, синоптик аудио жана видео форматтарында чыгарылып, балдардын практикалык өнүмдөрүн эрте курактан өнүктүрүүгө багытталат. Бишкектин Осмонкул көчөсүндөгү тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриядан билдиришкендей, Осмонкул көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери аяктады. Долбоордун алкагында 35 даана жаңы темир мамы жана кубаттуулугу 150 ватт болгон 40 даана энергияны үнөмдөөчү заманбап чырак орнотулду. Жаңы орнотулган мамылар дат басууга туруктуу келип, узак мөөнөткө чейин кызмат кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалымкаттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букоев Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук бөлүгү алуу үчүн маалымкат, аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфакс агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумуштуу Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама. Жарнама.

0: Акбил аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123. Daddy!

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 770

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын жаштар курамасы U23 Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы беттешинде жеңилип калды. Топтук этаптын биринчи турунда кыргызстандыктар Тайландтын U23 командасы менен беттешти. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-2 Тайланд курамасынын пайдасына чечилди. Экинчи турда кыргызстандыктар 20 сентябрда Японияга каршы оюн өткөрүшөт. Футбол боюнча Кыргызстандын кыз-келиндер курамасынын капитаны Айжан Боронбекова Казакстандын кыз-келиндер командалар арасындагы чемпионатынын коло байгеси болду. 2026 жылкы сезондо кыргызстандык футболчу Актөбе командасынын катарында топтук раундтан ишенимдүү өттү. А тобунда биринчи орунду ээледи. 18 оюнда 18 жеңиш. Эске салсак, Боронбекова топтук этапта 6 гол киргизип, 3 голдук пас берди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Аргентиналык чабуулчу Лионель Месси өзүнүн 49-чу трофейин жеңип алды. Кампионес клубу үчүн болгон беттеште Интер Майами командасы мексикалык Крус Асуль командасын 2-0 эсебинде жеңди. Буга чейин Месси Барселонанын курамында 35 трофей, ПСЖнын курамында 3 трофей жана Интер Майамиде 5 трофей жеңген. Ошондой эле анын эсебинде улуттук курамынын курамында 6 титул бар. Анын ичинде футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши да бар. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: А бизге болсо таттуу-таттуу билдирүүлөр келип аткан кезде кутман таңыздар менен жаркылдактар. Жума маарек болсун силерге, ийгилик жана берекелүү күн каалайм дейт угарманыбыз.
1: Добрый день, доброе утро.
0: Ойлоом калдың бе?
1: Да.
0: Кутман таң, кандайсыздар? Бүгүнкү сулуу кызым Алиянын туулган күнү менен куттуктаймын. Алия кызым, ыймандуу бол, сени жакшы көрөм деп атасы Айбек.
1: Поздравляем Алиюшку, желаем крепкого здоровья, у самого наилучшего, да?
0: Ооба. Алия, туулган күн кут болсун. Такыр болбой калган кезде мына БМА жеңдей болгон сулуу кыз болуп чоңой, э? Туура айттым
1: ба? Самое главное, чтобы была счастлива, здорова, а все остальное будет.
0: Гороскоп. Здорово, бизнес-гороскоп жөнүндө сөз кылбайлы.
1: Да, ну что, проверим, что сегодня приготовили звезды. Кому денежный поток, а кому не нужно будет спорить с начальством.
0: Көрөлү чыгана. Кой жылдызы бүгүнкү күнүңүздө ар бир кадам, ар бир чечимиңизди терең ойлонуп кабыл алыңыз дейт.
1: Букачар киреше алып келе турган мүмкүнчүлүк чыгышы мүмкүн, маанилүү чечимдерди кылдат кабыл алыңыз.
0: Эгиздер, пайдалуу сунушту колдон чыгарбаңыз, бардык сүйлөшүүлөр өз жыйынтыгын, ийгилигин алып келет дейт.
1: Ал эми бөйөн, бүгүн майда чүйдө иштерди иретке келтирүүгө көңүл буруңуз, бул кийинки кадамдарга жол ачат.
0: Арстандар, сиздин бүгүнкү ар бир демилгеңиз өзү менен кошо чоң кирешелерди коштоп келиши мүмкүн.
1: Ал эми бийкечтер, кагаз иштерин жана каржылык маселелерди кайра текшерип коюңуз.
0: Таразылар, өнөктөштөр менен тил табышуу маанилүү, команда менен иштөө жакшы жыйынтык берет.
1: Чаян, тобокелге шашпаңыз, алгач маалыматтарды чогултуп, андан кийин чечим кабыл алыңыз.
0: Жаачылар, жаңы долбоор же сунуштарды бир аз алдыга жылдырып күтө туруңуз, мурдагылардын пайдасын көрүүгө ыңгайлуу учур дейт.
1: Текечер, максатка жетүү үчүн туруктуулук керек, бүгүн башталган иш келечекте пайдасын берет.
0: Суперлер болсо, күтүүсүз идея пайдалуу болушу, пайдалуу мүмкүнчүлүк айланышы мүмкүн, чыгармачыл ой жүгүрткөнүңүз оң болот.
1: Ал эми балыктар, акча маселесинде этият болуңуз, импульсивдүү сатып алууларды...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Улуттық тарих музейінде маданият министрінің орынбасары Айбек Дайырбеков менен АКШ-ның Монтана штатының Улуттық гвардиясының делегациясы жолугушту. Министрліктен билдиришкенде генерал Гибсон баштаган делегация менен болгон сүйлөшүүдө жаштар саясаты, маданият, спорт жана кино тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүүнү макулдашышты. Мындан тышкары жакын аралыкта Кыргызстанда Монтана штатынын ал эми АКШ-да Кыргызстандын маданият жана кино күндөрүн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү материалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Министрликтен билдиришкенде Ислам өнүктүрүү банкы, глобалдык өнүктөштүк жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун алкагында бала бакчалардагы окуу куралдары изилденди. Анын жыйынтыгында 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, тарбиячылар жана ата-энелер үчүн 300 инновациялык материалды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды. Жаңы куралдар кагаз түрүндө гана эмес, синоптик аудио жана видео форматтарында чыгарылып, балдардын практикалык өнүмдөрүн эрте курактан өнүктүрүүгө багытталат. Бишкектин Осмонкул көчөсүндөгү тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриядан билдиришкендей, Осмонкул көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери аяктады. Долбоордун алкагында 35 даана жаңы темир мамы жана кубаттуулугу 150 ватт болгон 40 даана энергияны үнөмдөөчү заманбап чырак орнотулду. Жаңы орнотулган мамылар дат басууга туруктуу келип узак мөөнөткө чейин кызмат кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда медициналык кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалым каттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букоев Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук бөлүк алуу үчүн маалым кат, аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфакс агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумушту Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке жиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Арсендин аткаруусунда сонун чыгарма Жылмайчы эми деп аталат. Бул өтүнүч го, жылмай койчу, күлүп койчу, бема күлүп койчу. Сураналы. Оюнун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Ушунчалык көп вариант келди мына. Айтыңбы бема? Мен вариантым тандап жүрсөм ушундай көп SMS келет экен, көрсө бул жакка. Батпай калды, окуп жетишпей калдык. Бардыгыңызга рахмат. Бир аз философиялык кылып, ой жүгүртүп, өзүнүкүн кошуп которгондор болду. Анан так даана кыргызча макалдын вариантын жазгандар болду. Барыңыздарга рахмат. Мисалы, ашыкпаган араба менен коёнго жетесиң деген экен. Анан эки эле сөз менен которуп койгон угарманыбыз бар экен бул жакта.
1: Что там?
0: Шашпаган ашат дейт. Бул ушундай бастырган барар, чаптырган калар деген дагы варианттар бар экен. Достор, сон бардык которуулар туура, бардыгы сонун жакты. Ошолордун арасынан 90% жооп бизге эмне келди? Кыбыраган кырашат деген келди да. Мына ошол кыбыраган кырашат дегенди биринчилерден болуп бизге жазган угарманыбызга кол чаба берелиби?
1: Да, поздравляем.
0: Бул 488 абоненти.
1: Поздравляем.
0: Баястандын 15 жылдык юбилейлик концертине 2 кишилик чакыруу барагы сиздики.
1: 2 билета ваши.
0: Оюнга катышкандарды кайгырбайбыз, капаланбайбыз. Кийинки байкелүү оюндарда күтөбүз, а?
1: Конечно, друзья.
2: Утренний лайф. Обо всём о разном. Интересные факты.
0: 8 саат 39 мүнөт. Бизде болсо кызыктуу маалыматтар бар, таңкалыштуу маалыматтар бар. Мындай бийикке чыгып, бийикти багындыргандардын рекорду бар го?
1: Ага, скалолазың мен шуда?
0: Мия, көрсө дегенчи мындай бийикке чыккандар эле эмес, бийиктен кулагандардын да рекорду бар турбайбы?
1: Ага, а, да.
0: Элестет.
1: Ничего себе.
0: Эмне, өкүнүчтүү албетте, кулап атканы, жыгылып атканы, бирок ал дагы рекорд болуп эсептелет экен. Элестет. Америкада, АКШ-да скалолаз 200 метрлик бийиктеги аскадан кулап, эмне болуп тур дебейсиң? Аман калыптыр.
1: Ничего себе.
0: Мындай адамдар билдик го, көйнөкчөн төрөлгөн адам деп коет
1: да,
0: туурабы?
1: Мне кажется, это кошка, а не человек.
0: Бул окуя, достор, Сьерра-Невада тоолорунда болгон экен. 200 метрлик бийиктиктен скалолаз кокус тайып кетип, жыгылып, жерге түшкөн. Ал нерсени билген ошол жактагы сактоо, коргоо, жардам берүү кызматы бардыгы вертолет менен чыккан экен. Элестетиңер, бир адамдын өмүрү деп эмне деген гана аракеттерди кылышат, э? Анан бактыга жараша аман эсен, бир аз бар экен ба денелеринде ооруган жерлери, сынган
1: сатины, да?
0: Сынган жерлери бар экен, бирок эң башкысы аман калганы бардыгын сүйүнтүп атыптыр.
1: А вот я не удивлюсь, если через месяц он обратно полезет куда-нибудь.
0: Мен мында 200 метрден жыгылдым, эмкиде 300 метрден жыгылам деп турупмун.
1: А мы с тобой лучше почитаем отсюда в теплом офисе, да сидя удобно, такие новости. То, что я бы не посмела.
0: Сен мой экинчи кабаткараң чыгып келесиң ана. Бирок кээ бир адамдар мындай бийикте туруп, ылдый жакты караса баш айланат го.
1: Это про меня.
0: А сен ошондойсуң, э?
1: Конечно.
0: Менде да ошондой бир коркуу бар экен да.
1: Да, я вообще, по мне хотя не скажешь, но я человек очень спокойный, я ненавижу адреналин, потому что, я не знаю, это не про меня история, я лучше буду наблюдать за всем, сидя дома у себя на диване.
0: Болду. Сен бару маалымат?
1: Конечно. Вот как ты относишься вообще в целом к сигаретам, к кальяну? Я, например, зошник. Об этом все знают, ни для кого не секрет. Или ты из тех, кто по пятницам может забуриться где-нибудь в баре, засидеться с кальяном?
0: Менде ошондой нерсе жок экен.
1: Тоже зошник, да. Хорошо. А ты знал, что вот увлечение электронными испарителями, то есть сигаретами, да, преподнесло зумерам, оказывается, такой неприятный биологический сюрприз в виде серебряных прядей. Что я имею в виду? То есть, чем больше ты куришь электронные сигареты, тем агрессивнее и быстрее у тебя начинают прорастать седые волосы, и это уже навсегда. Надежд на восстановление врачи не оставляют, седина остается навсегда.
0: Бизде Кыргызстанда көп жерлерде, коомдук жайларда чылым чегүүнү, чылымдын бардык түрүн чегүүгө тыюу салынган, э, мыйзам боюнча.
1: Да.
0: Көрсө, мына сиз менен биздин ден соолугубуз үчүн экен го.
1: Да, самое главное, что виной всему, это химический спазм, постоянный приток никотина блокирует нормальную микроциркуляцию крови вокруг корней волос, и агрессивные токсины примеси безвозвратно убивают клетки здоровых волос, поэтому вот такие вот седые корни прорастают.
0: Мунагин, ич пейвис, чек пейвис.
1: Да.
0: Да, мне так хочется, что я активную жашу образ менен, денсолукта, жай береле.
1: Конечно, зошники. Ваш выход, да?
0: Алдыда автомонитор, без менен болыңыздар.
2: Утренний лайф. Обо всем, о разном, интересные факты.

0: Гороскоп. Анда мисе достор, сүйүү тууралуу, махабат тууралуу гороскоп Уолбайлова.
1: Да, время романтики.
0: Ой, жылысы, күтүүсүз сүйлөшүү көп нерсени тактап бериши мүмкүн.
1: Бука чар, жылуулук жана жагымдуу көңүл буруу үчүн жакшы күн.
0: Эгиздер болсо, күтүлбөгөн билдирүү маанайыңызды өзгөртүшү күтүлөт экен.
1: Ал эми бөйөндөр сизге чындап көңүл бурган адамдан алыстабаңыз.
0: Кыздар өз тескери болсуңар, артыңардан жүрүп сүйгөндөрдөн качып өрөсүңөр го, өзү. Арстандар, бүгүн сиздин жагымдуулугуңуз өзгөчө байкалат.
1: Ал эми бийкечтер, баарын талдай бербей, сезимдериңизге да орун бериңиз.
0: Тарасалар жарашууга жана ачык сүйлөшүүгө ыңгайлуу күн.
1: Чаяндар, кумар көчөйт, бирок кызганыш мамилеге тоскоол болушу мүмкүн.
0: Жаачылар, жеңил баарлашуу кызыктуу окуянын башталышы болуп калышы мүмкүн.
1: Текечер сезимди сөз менен эмес, иш аракет менен көрсөтө турган күн.
0: Суперлер болсо күтүлбөгөн жолугушуу же билдирүү көңүлүңүздү болуп көрбөгөндөй көтөрөт.
1: Ал эми балыктар, ички туюмуңузга ишениңиз, бирок башка адамдын оюн өзүңүзчө жоромолдобоңуз. Вот так вот немножко романтики в наш эфир. Но помните, друзья, что самое важное проявление любви это не в словах, а именно в поступках проявляется.
0: Короче, бүгүнкү күндүн акылдуу сөзү болду окшойт, э? Ну, жазып туруп, мындай дубалга илип алып, картина кылып илип кое тургандай болуп калды.
1: Да, понравилось.
0: Ошо да. Өтөп. А достор, жаңы саат алдыда. Ал эми БРКнын финалдык оюну.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Ұлттық тарих музейінде маданият министрінің орынбасары Айбек Дайырбеков менен АКШ-ның Монтана штатының Ұлттық гвардиясының делегациясы жолығушты. Министрліктен білдірішкенде генерал Гибсон баштаған делегация менен болған сүйлөшүүдө жаштар саясаты, маданият, спорт жана кино тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүүнү макулдашышты. Мындан тышкары жакын аралыкта Кыргызстанда Монтана штатынын ал эми АКШ-да Кыргызстандын маданият жана кино күндөрүн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү материалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Министрликтен билдиришкенде Ислам өнүктүрүү банкы глобалдык өнөктөштүк жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун алкагында балабакчалардагы окуу куралдары изилденди. Анын жыйынтыгында 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, тарбиячылар жана ата-энелер үчүн 300 инновациялык материалды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды. Жаңы куралдар кагаз түрүндө гана эмес, синоптик аудио жана видео форматтарында чыгарылып, балдардын практикалык өнүмдөрүн эрте курактан өнүктүрүүгө багытталат. Бишкектин Осмонкул көчөсүндөгү тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриядан билдиришкендей, Осмонкул көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери аяктады. Долбоордун алкагында 35 даана жаңы темир мамы жана кубаттуулугу 150 ватт болгон 40 даана энергияны үнөмдөөчү заманбап чырак орнотулду. Жаңы орнотулган мамылар датпа сууга туруктуу келип узак мөөнөткө чейин кызмат кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Таамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда күн сайын миңдеген үй-бүлөнүн дасторконуна жумуртка коюлат. Бирок ошол жумуртка дасторконго жеткенге чейин канча эмгек жасаларын ойлонуп көрдүңүз беле? Сокулукта жайгашкан Аккуу фабрикасы 1966 жылдан бери иштеп келе жаткан, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеген ишкана. Бүгүн фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 200 миңден ашык жаңы жумуртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 2024 жылы ишкана жалпы 83 миллион жумуртка өндүргөн. Өндүрүштө тоокторду багуу, азыктандыруу, суугаруу жана жумурткаларды чогултуу процесстери автоматташтырылган системалар менен камсыздалган. Бул кыргызстандык керектөөчүгө күн сайын сапаттуу продукция жеткирүү үчүн жасалган чоң эмгек. Аккуу 60 жылдык тажрыйба Кыргызстан үчүн, кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
3: 9:24, бирок достор. Ошентип, көптөн күткөн финалга дагы келип жеттик.
4: Так, нам удалось дозвониться до нашего слушателя.
3: Камал, бизде түз эфирде байланышта. Камал, кутман таң.
5: Кутман таң, кутман таң.
4: Доброе утро, как ваше настроение?
5: Отлично, отлично.
3: Камал, жүрөк түкүлдөп атабы финал. Башкы байге Алиса колонкасы.
5: Ай-ой, эми болгон. Толкундан атам.
3: Анда ошол толкундангандардын баарын кошуп туруп, эми тапшырманы тарс-тарс аткарып салыңыз, балким колонка сизди көп калышы мүмкүн. Сүйлөштүкпү?
5: Болду.
3: Камал, 30 секундтук убакыт берилет сизге. Ошол 30 секундтун ичинде биз айткан тема боюнча көбүрөөк упай чогултуп, көбүрөөк сөз атаганга даярсыз, э?
5: Ага.
3: Анда эмесе, бүгүнкү финалдык күндүн тапшырмасы, Камал, сиз үй эмеректерин санап беришиңиз керек. Даярсызбы?
5: Кандай кандай еще раз?
3: Үй эмеректерин. Бемо, орусча айтып койчу.
4: А, мебель же, да? Ага. Все, начали, да?
3: Түшүнүктүүбү? Даярсызбы?
5: А, ооба.
3: Анда убакыт кетти. 3, 2, 1.
4: Бир.
5: Ой. Кыргызстанда эмерек, үстөл, отургуч, диван, кресло, керебет, шкаф, текче, тумбачка, жазуучу үстөлү, тектеси, кийим шкафы, вешалка, түзгү, отургуч, бешик, сандык, журнал үстөлү, компьютер үстөлү, ашкана шкафы, пастель, төшөк, телевизор.
3: Стоп! Убакыт түгөндү. Үй эмеректери десек, сиз техникаларга өтүп кеттиңиз го?
4: Жок, постель.
3: Төшөк,
4: постель, матрас.
3: Ошо менен азыр биздин комиссия айта калсын, жалпы жолунан кереги бары дагы, кереги жогу дагы айтылып калды ошолордун арасынан. Керектүүсү, туурасы, эмеректерге тиешелүүсү канча болду?
4: Елисей, твой выход.
6: 11.
3: 11, э? Анда эмне дейбиз? Кол чабабыз.
5: Ай, блин.
4: Камал, в любом случае мы дарим нашим участникам приз, фирменный мерч от БРК, поэтому без подарка никто не останется.
3: Ола, биз менен чогуу болуп туруңуз. Рахмат оюнга катышканыңыз үчүн. Эми жыйынтык чыгаралы. Достор, 5 күндүн упайлары кандай болду? Бема, варианттарды тааныштырып өтөлүбү буга чейинки?
4: Да. Озвучить, да? Так, я начинаю. Так, понедельник мы играли.
3: Сосель,
4: 7 баллов. Асель набрала. Денис 3 во вторник. Айджан 20. Это было в среду. Джарканай 8.
3: Кечегуне.
4: Вчера, да. И сегодня.
3: Камал.
4: 11.
3: 11. Ошол менен достор, бир жумалык жыйынтык боюнча 3-чү күнү, шаршемби күнү биз менен ойноп 20 упай топтогон Айжанды башкы байгенин ээси болуш менен куттуктайлыбы?
4: Поздравляю!
3: Браво! Айжан, чын жүрөктөн куттуктайбыз. БРК Групптун Алиса акылдуу колонкасы сиздики. Ал эми башка оюнга катышкан бир жума бою биз менен чогуу болгондор капа болбош керек. Аларга дагы БРКнын фирмалык мерчин, сувенирлер топтомун беребиз.
4: Да, всем обязательно отпишемся. Все наши участники не уйдут без подарка.
3: Дедейбиз, мына ошентип бир жумалык оюн соңуна келип жетти. Кийинки жумада дагы уланат, анда ким жеңүүчү болот көрө жатарбыз, э?
4: Да, мы продолжаем.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда медициналык кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалым каттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букоев Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорунун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук күбөлүк алуу үчүн маалым кат, аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфакс агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумушту Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно. Слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг. Канцелярию для себя и детей. Покупайте здесь. ТЦ «Детский мир». Первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Мына ушундай достор, убакыттын өтүшү менен алдыдагы эс алуу күндөрдү күткөнүбүз жакшы, сүйүнгөнүбүз жакшы, бирок аны менен кошо өмүр өтүп аткан кээде ойлонбой калат экенбиз да. Ошентип Танка Лайфтын дагы бир жумасынын эшигин жабалы деп атабыз, Бема.
1: Ну что ж, друзья, вот так вот незаметно пролетели 3 часа. Наше утреннее шоу подходит к концу. Мы с Асхатом всех благодарим за участие, за то, что были с нами. Впереди выходные. Мы желаем вам хороших выходных. Пусть ваши выходные будут наполнены приятными встречами, хорошим настроением и позитивным настроем. Друзья, услышимся в понедельник. Всего доброго. Пока-пока.
0: Ошентип, эс алуу күндөрдөн кийин буюрса дүйшөмбү күнгө чейин деп Танка Лайфтын көшөгөсүн жаап туралы. Ал эми бүгүнкү соңку иш күнүңүз сиздики ийгиликтүү улансын. Сиз дагы мына ушул эс алуу күндөргө майрамдык маанай менен кирип барыңыз. Угушканча.
2: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10.

0: рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бұл студияда Қанат Қадыржан. Ұлттық тарих музейінде Маданият министрінің орынбасары Айбек Дайырбеков менен АКШ-ның Монтана штатының Ұлттық гвардиясының делегациясы жолығушты. Министрліктен білдірішкенде генерал Гибсон баштаған делегация менен болған сөйлөшүүдө жаштар саясаты, маданият, спорт жана кино тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүүнү макулдашышты. Мындан тышкары жакын аралыкта Кыргызстанда Монтана штатынын ал эми АКШ-да Кыргызстандын маданият жана кино күндөрүн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү материалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Министрликтен билдиришкенде Ислам өнүктүрүү банкы, глобалдык өнөктөштүк жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун алкагында бала бакчалардагы окуу куралдары изилденди. Анын жыйынтыгында 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, тарбиячылар жана ата-энелер үчүн 300 инновациялык материалды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды. Жаңы куралдар кагаз түрүндө гана эмес, синоптик аудио жана видео форматтарында чыгарылып, балдардын практикалык өнүмдөрүн эрте курактан өнүктүрүүгө багытталат. Бишкектин Осмонкул көчөсүндөгү тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриядан билдиришкендей, Осмонкул көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери аяктады. Долбоордун алкагында 35 даана жаңы темир мамы жана кубаттуулугу 150 ватт болгон 40 даана энергияны үнөмдөөчү заманбап чырак орнотулду. Жаңы орнотулган мамылар дат басууга туруктуу келип, узак мөөнөткө чейин кызмат кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамду тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
6: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гематест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гематест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк рецензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: әріптер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сату алу ғашашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда медициналык кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалым каттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букоев Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорунун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук бөлүк алуу үчүн маалым кат аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфакс агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумушту Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum, Red Pay – сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит!
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL12-04 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
9: Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы.
10: Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул.
9: 20 сентября.
10: Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона.
9: Генеральный медиапартнер Авторадио.
11: Мне нужна...
12: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын жаштар курамасы U23 Япониядагы Азия ойындарындагы алгачкы беттешинде жеңилип калды. Топтук этаптын биринчи турунда кыргызстандыктар Тайландтын U23 командасы менен беттешти. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-2 Тайланд курамасынын пайдасына чечилди. Экинчи турда кыргызстандыктар 20 сентябрда Японияга каршы оюн өткөрүшөт. Футбол бойынша Кыргызстандын кыз-келиндер курамасынын капитаны Айжан Боронбекова Казакстандын кыз-келиндер командалары арасындагы чемпионатынын колоо байгеси болду. 2026 жылкы сезондо кыргызстандык футболчу Актөбе командасынын катарында топтук раундтан ишенимдүү өттү. А тобунда биринчи орунду ээледи. 18 оюнда 18 жеңиш. Эске салсак, Боронбекова топтук этапта 6 гол киргизип, 3 голдук пас берди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Аргентиналык чабуулчу Лионель Месси өзүнүн 49-чу трофейин жеңип алды. Кампионес кубу үчүн болгон беттеште Интер Майами командасы мексикалык Круз Асуль командасын 2-0 эсебинде жеңди. Буга чейин Месси Барселонанын курамында 35 трофей, ПСЖ'нын курамында 3 трофей жана Интер Майамиде 5 трофей жеңген. Ошондой эле анын эсебинде улуттук кураманын курамында 6 титул бар. Анын ичинде футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши да бар. Силер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ганат Кадыржан. Улуттук тарых музейинде маданият министринин орунбасары Айбек Дайырбеков менен АКШ-нын Монтана штатынын улуттук гвардиясынын делегациясы жолугушту. Министрликтен билдиришкендей, генерал Гибсон баштаган делегация менен болгон сүйлөшүүдө жаштар саясаты, маданият, спорт жана кино тармагындагы кызматташыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүүнү макулдашышты. Мындан тышкары жакын аралыкта Кыргызстанда Монтана штатынын ал эми АКШ-да Кыргызстандын маданият жана кино күндөрүн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү материалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Министрликтен билдиришкенде Ислам өнүктүрүү банкы глобалдык өнүктүштүк жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун алкагында бала бакчалардагы окуу куралдары изилденди. Анын жыйынтыгында 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, тарбиячылар жана ата-энелер үчүн 300 инновациялык материалды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды. Жаңы куралдар кагаз түрүндө гана эмес, синоптик аудио жана видео форматтарында чыгарылып, балдардын практикалык өнүмдөрүн эрте курактан өнүктүрүүгө багытталат. Бишкектин Осмонкул көчөсүндөгү тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриядан билдиришкендей, Осмонкул көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери аяктады. Долбоордун алкагында 35 даана жаңы темир мамы жана кубаттуулугу 150 ватт болгон 40 даана энергияны үнөмдөөчү заманбап чырак орнотулду. Жаңы орнотулган мамылар дат басууга туруктуу келип, узак мөөнөткө чейин кызмат кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук тарых музейинде маданият министринин орун басары Айбек Дайырбеков менен АКШ-нын Монтана штатынын улуттук гвардиясынын делегациясы жолугушту. Министрликтен билдиришкенде генерал Гибсон баштаган делегация менен болгон сүйлөшүүдө жаштар саясаты, маданият, спорт жана кино тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүүнү макулдашышты. Мындан тышкары жакынкы аралыкта Кыргызстанда Монтана штатынын ал эми АКШ-да Кыргызстандын маданият жана кино күндөрүн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү материалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Министрликтен билдиришкенде Ислам Өнүктүрүү банкы глобалдык өнөктөштүк жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун алкагында бала бакчалардагы окуу куралдары изилденди. Анын жыйынтыгында 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, тарбиячылар жана ата-энелер үчүн 300 инновациялык материалды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды. Жаңы куралдар кагаз түрүндө гана эмес, синоптик аудио жана видео форматтарында чыгарылып, балдардын практикалык өнүмдөрүн эрте курактан өнүктүрүүгө багытталат. Бишкектин Осмонкул көчөсүндөгү тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриядан билдиришкендей, Осмонкул көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери аяктады. Долбоордун алкагында 35 даана жаңы темир мамы жана кубаттуулугу 150 ватт болгон 40 даана энергияны үнөмдөөчү заманбап чырак орнотулду. Жаңы орнотулган мамылар дат басууга туруктуу келип, узак мөөнөткө чейин кызмат кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужской, Джалабадской, Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
5: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгунунда баары бар. 0504-4949-00. Люче Киткейжи.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалымкаттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букуев Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорунун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук бөлүгү алуу үчүн маалымкат, аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфак агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумуштуу Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
6: Алыс, ысык, эл көп.
7: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
6: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
4: СТО партнер 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын жаштар курамасы U23 Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы беттешинде жеңилип калды. Топтук этаптын биринчи турунда кыргызстандыктар Тайландтын U23 командасы менен беттешти. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-2 Тайланд курамасынын пайдасына чечилди. Экинчи турда кыргызстандыктар 20 сентябрда Японияга каршы оюн өткөрүшөт. Футбол боюнча Кыргызстандын кыз-келиндер курамасынын капитаны Айжан Боронбекова Казакстандын кыз-келиндер командалары арасындагы чемпионатынын коло байгеси болду. 2026 жылкы сезондо кыргызстандык футболчу Актөбе командасынын катарында топтук раундтан ишенимдүү өттү. А тобунда биринчи орунду ээледи. 18 оюнда 18 жеңиш. Эске салсак, Боронбекова топтук этапта 6 гол киргизип, 3 голдук пас берди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Аргентиналык чабуулчу Лионель Месси өзүнүн 49-чу трофейин жеңип алды. Кампионес клубу үчүн болгон беттеште Интер Майами командасы мексикалык Круз Асуль командасын 2-0 эсебинде жеңди. Буга чейин Месси Барселонанын курамында 35 трофей, ПСЖнын курамында 3 трофей жана Интер Майамиде 5 трофей жеңген. Ошондой эле анын эсебинде улуттук кураманын курамында 6 титул бар. Анын ичинде футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши да бар. Силер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. 2023 жылдан бери курулушу создугуп жаткан Нарын шаарынын борбордук 9 чакырымдык жолу быйыл октябрь айына аягына чейин толук бүткөрүлөт. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солдубаев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдиргендей, учурда жол жээгиндеги арыктар курулуп бүтүп калды. Ал эми тротуарлар менен 300 жакын кириш чыгыш жолдорун салуу үчүн

0: кошумча бригадалар тартылды. Эске салсак, буга чейин аталган жолдун кечигиши боюнча кылмыш иши козголуп, жооптуу жетекчилер УКМК тарабынан кармалган. Дүйнөлүк жаңылыктардан Европанын эң кары эркек адамы Витанто Ловалло 112 жаш курагында Италияда дүйнөдөн кайтты. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, 1914 жылы туулган жана ал дүйнөлүк согушка катышкан. Ал өмүр бою жөнөкөй коюучу жана айдоочу болуп эмгектенген. Анын өлүмүнөн кийин Европанын эң кары эркеги наамы португалиялык 111 жаштагы Жоаким Вареллага өттү. Ал эми бүтүндөй континенттеги эң кары адам катары 117 жаштагы британиялык Этел Катерхэм эсептелинет. Бишкек шаарындагы май куючу жайларда отунун орточо баалары төмөндөгүдөй деңгээлде сакталууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Боль нос релакс гель булчум жана муындардағы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезген үйүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимим, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
7: Бақтары қаражаты болып саналбайды, ішмердүлік лицензия ланған.
8: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве. Қиялыңызға жеті үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жана виза сигнатчы картасын тариздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды отуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақты. $50,000 кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокту көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
7: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Таамдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Эфирде салттуу даамдардын мурасы. Таң эрте үйдө чай кайнап, дасторкон жайылып, жаңы бышкан боорсоктун жыты чыгып турган учур. Кыргыз үй бүлөсүнө тааныш жылуу көрүнүш. Ал эми эртең мененки тамакты жумурткасыз элестетүү кыйын. Куурулган жумуртка, омлет, камырга кошулган жумуртка же жөн гана бышырылганы. Жөнөкөй азык, бирок дасторкондогу орду чоң. Ошондуктан жумуртканын сапаты жана анын жаңы экени маанилүү. Акку фабрикасы Кыргызстанды жаңы жана сапаттуу жумуртка менен камсыз кылуу максатында 1966 жылдан бери иштеп келет. Быйыл фабриканын тарыхында өзгөчө жыл. Ишкана өзүнүн 60 жылдык мааракесин белгилөдү. Акку 6-10 жылдык эмгек кыргыз үй бүлөлөрүнүн дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сыйданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктажды болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министринин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3%га көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1%га азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Дарите

Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 2023 жылдан бери курулушу создугуп жаткан Нарын шаарынын борбордук 9 чакырымдык жолу быйыл октябрь айына аягына чейин толук бүткөрүлөт. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солдубаев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдиргендей, учурда жол жээгиндеги арыктар курулуп бүтүп калды. Ал эми тротуарлар менен 300 жакын кириш чыгыш жолдорун салуу үчүн кошумча бригадалар тартылды. Эске салсак, буга чейин аталган жолдун кечигиши боюнча кылмыш иши козголуп, жооптуу жетекчилер УКМК тарабынан кармалган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европанын эң кары эркек адамы Витанто Ловалло 112 жаш курагында Италияда дүйнөдөн кайтты. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, 1914 жылы туулган жана ал дүйнөлүк согушка катышкан. Ал өмүр бою жөнөкөй коюучу жана айдоочу болуп эмгектенген. Анын өлүмүнөн кийин Европанын эң кары эркеги наамы португалиялык 111 жаштагы Жоаким Вареллага өттү. Ал эми бүтүндөй континенттеги эң кары адам катары 117 жаштагы британиялык Этел Катерхэм эсептелинет. Бишкек шаарындагы май куючу жайларда отунун орточо баалары төмөндөгүдөй деңгээлде сакталууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki.kg жана Kasser.kg сайттарында.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат Гемотест Чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сыйданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктажды болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.13% көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
3: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
4: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
5: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
6: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын жаштар курамасы U23 Япониядагы Азия ойындарындагы алгачкы беттешинде жеңилип калды. Топтук этаптын биринчи турунда кыргызстандыктар Тайландтын U23 командасы менен беттешти. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-2 Тайланд курамасынын пайдасына чечилди. Экинчи турда кыргызстандыктар 20 сентябрда Японияга каршы оюн өткөрүшөт. Футбол бойынша Кыргызстандын кыз-келиндер курамасынын капитаны Айжан Боронбекова Казакстандын кыз-келиндер командалары арасындагы чемпионатынын колоо байгеси болду. 2026 жылкы сезондо кыргызстандык футболчу Актөбе командасынын катарында топтук раундтан ишенимдүү өттү. А тобунда биринчи орунду ээледи. 18 оюнда 18 жеңиш. Эске салсак, Боронбекова топтук этапта 6 гол киргизип, 3 голдук пас берди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Аргентиналык чабуулчу Лионель Месси өзүнүн 49-чу трофейин жеңип алды. Кампионес кубу үчүн болгон беттеште Интер Майами командасы мексикалык Круз Асуль командасын 2-0 эсебинде жеңди. Буга чейин Месси Барселонанын курамында 35 трофей, ПСЖнын курамында 3 трофей жана Интер Майамиде 5 трофей жеңген. Ошондой эле анын эсебинде улуттук кураманын курамында 6 титул бар. Анын ичинде футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши да бар. Силер менен мен Бакайбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. 2023 жылдан бері құрылышы созылып жатқан Нарын шарынан Борбордук 9 шақырымдық жолы биыл октябрь айын аяғына чейін толық біткерілет. Транспорт жана коммуникациялар министрі Талантбек Солдыбаев жоғарғы кеңештің комитет жиынында білдіргендей, учурда жол жээндеги арықтар құрылып бітіп қалды. Ал эми тротуарлар менен 300-гө жакын кириш-чыгыш жолдорун салуу үчүн кошумча бригадалар тартылды. Эске салсак, буга чейин аталган жолдун кечигиши боюнча кылмыш иши козголуп, жоопту жетекчилер УКМК тарабынан кармалган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европанын эң кары эркек адамы Витанто Ловалло 112 жаш курагында Италияда дүйнөдөн кайтты. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, 1914 жылы туулган жана ал дүйнөлүк согушка катышкан. Ал өмүр бою жөнөкөй коюучу жана айдоочу болуп эмгектенген. Анын өлүмүнөн кийин Европанын эң кары эркеги наамы португалиялык 111 жаштагы Жоаким Вареллага өттү. Ал эми бүтүндөй континенттеги эң кары адам катары 117 жаштагы британиялык Этал Катерхэм эсептелинет. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда отунун орточо баалары төмөндөгүдөй деңгээлде сакталууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32. Ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно. В дневное время воздух прогреется до 23 градусов. Ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
4: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki.kg жана Kassir.kg сайттарында.
6: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
7: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Паунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. 2023 жылдан бери курулушу создугуп жаткан Нарын шаарынын борбордук 9 чакырымдык жолу быйыл октябрь айына аягына чейин толук бүткөрүлөт. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солдубаев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдиргендей, учурда жол жээндеги арыктар курулуп бүтүп калды. Ал эми тротуарлар менен 300 жакын кириш чыгыш жолдорун салуу үчүн кошумча бригадалар тартылды. Эске салсак, буга чейин аталган жолдун кечигиши боюнча кылмыш иши козголуп, жооптуу жетекчилер УКМК тарабынан кармалган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европанын эң кары эркек адамы Витанто Ловалло 112 жаш курагында Италияда дүйнөдөн кайтты. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, 1914 жылы туулган жана ал дүйнөлүк согушка катышкан. Ал өмүр бою жөнөкөй койчу жана айдоочу болуп эмгектенген. Анын өлүмүнөн кийин Европанын эң кары эркеги наамы португалиялык 111 жаштагы Жоаким Вареллага өттү. Ал эми бүтүндөй континенттеги эң кары адам катары 117 жаштагы британиялык Этел Катерхэм эсептелинет. Бишкек шаарындагы май куючу жайларда отунун орточо баалары төмөндөгүдөй деңгээлде сакталууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатиева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин баспасөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3% көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы УНА жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. УНА дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 0888 81.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
0: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын жаштар курамасы U23 Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы беттешинде жеңилип калды. Топтук этаптын биринчи турунда кыргызстандыктар Тайландтын U23 командасы менен беттешти. Беттештин жыйынтыктоочу эсеби 3-2 Тайланд курамасынын пайдасына чечилди. Экинчи турда кыргызстандыктар 20 сентябрда Японияга каршы оюн өткөрүшөт. Футбол боюнча Кыргызстандын кыз-келиндер курамасынын капитаны Айжан Боронбекова Казакстандын кыз-келиндер командалар арасындагы чемпионатынын коло байгеси болду. 2026 жылкы сезондо кыргызстандык футболчу Актөбе командасынын катарында топтук раундтан ишенимдүү өттү. А тобунда биринчи орунду ээледи. 18 оюнда 18 жеңиш. Эске салсак, Боронбекова топтук этапта 6 гол киргизип, 3 голдук пас берди. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Аргентиналык чабуулчу Лионель Месси өзүнүн 49-чу трофейин жеңип алды. Кампионес клубу үчүн болгон беттеште Интер Майами командасы мексикалык Круз Асуль командасын 2-0 эсебинде жеңди. Буга чейин Месси Барселонанын курамында 35 трофей, ПСЖ'нын курамында 3 трофей жана Интер Майамиде 5 трофей жеңген. Ошондой эле анын эсебинде улуттук курамынын курамында 6 титул бар. Анын ичинде футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы жеңиши да бар. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. 2023 жылдан бери курулушу создугуп жаткан Нарын шаарынын борбордук 9 чакырымдык жолу быйыл октябрь айына чейин толук бүткөрүлөт. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солдубаев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдиргендей, учурда жол жээндеги арыктар курулуп бүтүп калды. Ал эми тротуарлар менен 300 жакын кириш чыгыш жолдорун салуу үчүн кошумча бригадалар тартылды. Эске салсак, буга чейин аталган жолдун кечигиши боюнча кылмыш иши козголуп, жооптуу жетекчилер УКМК тарабынан кармалган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европанын эң кары эркек адамы Витанто Ловалло 112 жаш курагында Италияда дүйнөдөн кайтты. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, 1914 жылы туулган жана ал дүйнөлүк согушка катышкан. Ал өмүр бою жөнөкөй коюучу жана айдоочу болуп эмгектенген. Анын өлүмүнөн кийин Европанын эң кары эркеги наамы португалиялык 111 жаштагы Жоаким Вареллага өттү. Ал эми бүтүндөй континенттеги эң кары адам катары 117 жаштагы британиялык Этел Катерхэм эсептелинет. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда отундун орточо баалары төмөндөгүдөй деңгээлде сакталууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 190 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen jandan.
1: Her bir günümüz jaŋı mümkünçülük ko. Ha, bugün cumanın cuma günü dagı sizler koldogu mümkünçülükte koldon çıkarbay. Jakşı jıyındıktaŋızdar. Aga salımın koşkon, geçti kızuu, jakşı maanayda batıruu menen алектенген bul geçki şovubuz. Ondan on, Avtar Radio tolkunun da jalpıŋızdarga salam.
2: Бизди тыңдап жаткан бардык угармандарга салам узатуу менен биргеликте атыбызды айтып койбосок болбос. Азат Муратов. Айтылдыбы?
1: Айтылды.
2: Азат Муратов жана Айжан Турдалиева деп дагы бир жолу айтып коёюн, анткени жаңыдан гана бизди таанып жаткандар балким бар, эми гана кошулгандар бар. Ошол себептен биздин толкунду катыраак карманыңыз дагы, эч жака жылбаңыз, анткени бизде сонун оюндарыбыз бар, белектер жана маалыматтар менен дагы бөлүшүүгө даярбыз.
1: Ооба, кошулгандарга биз абдан кубанычтабыз. WhatsApp номерибизди сактап алсаңыз андан беш бетер кубанычта болобуз. 0709 118 118, ушул номер аркылуу сиз бүгүнкү биздин студиябыздагы кеңсебиздеги белектерди илип кетүүгө мүмкүнчүлүк аласыз.
2: Чын айтайынбы? Жана жаңы номерден жазып калышат го угармандар, мындай ача салсаң, буга чейин эч нерсе жазган эмес, эми гана биз менен достошкондорчу, ошолорго аябай сүйүнөм.
1: Сүйгөнүңөн кат келгенде эле кубанасыңбы?
2: Депчи, жаңы бизге дос кошулду, тааныш кошулду деп. Ошол себептен бизге азыркы учурда бизге эдеч такыр жаза элек угармандар болсо жазып көрүңүздөрчү, балким
1: белек берибиз дейсиңби?
2: Балким оюндарыбызга активдүү катышып, мындай биздин белектердин ээси аталатырсыз. Баса, белектер демекчи, бүгүн Кайберендин финалы. Ошол себептен биз бүгүн бир эмес 3 адамга 2000 сомдук сертификаттан экөөнү беребиз. Ага чейин жагымдуу маалымат менен бөлүшө өтөйүн. Үй издеп жүргөн угармандарыбыз бар болсо, анда House KG платформасына баш багыңыз. Менимче күз эң актуалдуу сезон болуш керек. Жанагы ижарага алгандар, батирлегендер. Ошол себептен бул жерде батирлерди, үйлөрдү жана коммерциялык объектилерди оңой таап, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды салыштыра аласыз. Анан болот го, мисалы, ушунча сомдон мынча сомго чейин мен мисалы бюджетим деп ошол жака көрсөтсөңүз, анын баардык варианттарын сизге тизип берет экен. Ошол жагы менен ыңгайлуу. House KG кыялыңыздагы үйдү издөөнү бүгүн баштаңыз. Сиздер менен кечки шоу Авторадиодогу 10-10 дал ушул өнөктөш менен биргеликте болуп жаткан чагы.
1: Анда эмесе, алдыга кадам улайлы, жакшылардын коштоосунда анан кызыктуу оюндарыбызды рубрикаларыбыздын алкагында угуштурабыз. Аманат деп аталат бул чыгарма. Аян Акасымова толкунда.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.
1: Кызырга да балдарга да беш жарастык ташабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарда 18 сентябрь, ардактарымдар. Мына алтын күздүн алгачкы айы, мына ушинтип кемип бараткан учур. Бул күндө кандай кызыктар катылган экен, аны менен биргеликте биз бөлүшүүгө даярбыз.
2: Бүгүн катчылардын күнү, ар бир кеңсенин ишин уюштурууда маанилүү роль ойногон секретарлар бар го. Ошол секретарь деген эми мындай жалпылап эле айтылган, бирок ал секретарчы чынында эле көп нерсе жумуш жасайтындай
1: универсал десек жарашат кой, э?
2: Универсал.
1: Мисалы үчүн Айжан деле тигин алып берип кой, муну алып берип кой, анан кийин рахмат деп мактап, жактап коюп эле жумшай берет жыргап.
2: Ой-ой-ой, азат, азат.
1: Ошон үчүн куттуктап койбойсуңбу сен деле мындай?
2: Куттуктайм буюрса.
1: Мындай торт көтөрүп келип, бүгүн майрам экениңизгечи.
2: Макул, бүгүн ошол азыр бир нерсени ойлоп таап ала калайын.
1: Дагы кандай кызык экен.
2: Дүйнөлүк бамбук күнү орун алган экен. Бамбук бул жана тез өсүүчү өсүмдүктөрдүн бири. Ал курулушта, эмеректи жасоодо жана башка көптөгөн тармактарда колдонулат, бирок бамбук дегенде эле мага оюма панда келет экен. Панданын мындай тамак ашы го.
1: Ошол. Андан сырткары дагы бир кызыктуу күндөр бири бул эл аралык электрондук китеп күнү экен бүгүн, элестет. Жакшы көрүнүш, чындыгында жашообузду жеңилдеткен мына ушундай жанагындай электрондук китептер жакшы го. Эми
2: окудуңуз беле электрондук китеп? Мага аябай жагат ошол, көздү дагы оорутпайт.
1: Көпкө колдоно алган жокмун тилекке каршы, аягы билдирүү алып ошону менен чыгын албай жүрөм. Кайра
2: чизбургерлердин дагы майрамы орун алган экен бүгүн. Эгерде кечки тамакка эмне жейм деп турган болсоңуз, анда чизбургер буйрутма бериңиз же бир жакка барып жеп келиңиз.
1: Жакшы, мына ушундай кызыктар экен бүгүнкү датабызда.
2: Бир майрамды калтырып кеттиңиз Азат, окугуңуз келбей койду окшойт. Урматтоо күнү экен, бири бирибизди урматтап сыйлаганга, жакшы сөз айтканга.
1: Сенин оозуңан убайын деп калтырып кетпедимби?
2: Мен сизди мисалы урматтайм, сыйлайм. Негизи ушундай го, жакшы көрөрдөн мурун адамды урматташ керек. Ошол урматсыйдын артында көптөгөн сезимдер жатат. А жакшы көргөн адамды бат эле жаман көрүп каласың, а урматтаган адамыңды ар дайым урматтап жүрөсүң. Ошол.
1: Мен сени дагы, угармандарды баардыгын урматтайм да.
2: Ошо, урматташып эле жүрөлүчү.
1: Ардактарымдар, сизде кандай кызыктар болуп атат? Мүмкүн жеке майрамыңыз, тулган күнүңүз болсо, анда жазыңыз же жакыныңызды колсо салам кат рубрикасын алкаганда куттуктоо, жакшы тилектерди айтып өтөбүз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатиева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин баспасөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3% көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
5: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
8: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Автоледи ойуну. Авторадиодо.
1: Мен ойын ойнап авторадио толқынынан белек ұтат елем деген біздің ұғармандарымызға азыр соны мүмкіншілік. Ауан. Қана автолейзи ойыны старт алды. Оңой ұлтоң шарттарды атқарып, анан бүгінгі күнді жақшы маңайда қолыңызда белек менен жиынтықты алсаңыз соныңға.
2: Ола, мындан сырткары биз кандай белек беребиз? Ошол туралы дагы айта кетпейли, кандай дейсиз? Кандай ойлойсуз бүгүн бизде кандай белек?
1: Эң сонун белектердин бири болсо керек да.
2: Наваи деген ырчы мырза бар. Ал мырзаны күткөндөр абдан көп экен. Буйурса, бир айдан кийин 12 октябрда Жаштык аренада заманбап сахнанын таанымал ырчысы Наваи чоң жеке концерти менен Бишкекте. Сүйүктүү хиттер тааныш оондор, күчтүү энергетика жана жүрөккө жеткен ырлар баары бир кечте 12 октябрь эшиктер буйруса саат 19:00 ачылат экен. Буйруса биз дагы барабыз. Азат экөөбүз ар бир концерт көрүп жыргадык кот.
1: Сөзсүз.
2: Эми оюндун шарты эң эле жөнөкөй ардактуу достор. Биз сиздерге кайсыл бир автоунаа брендин айтабыз. Ал кайсыл автоунаа экенин айтышыңыз керек. Азат дагы билбейт.
1: Ошол себептен сиздер менен кошо.
2: Азат дагы ойнойт, болгондо дагы мындай багыт бере ойнойт бул мырза бүгүн.
1: Мен сиздер тарапта жардам деп турам
2: да. Эл баласымын деп коёт, элдин баласы болуп, эки варианттарды алып салуу дагы мүмкүнчүлүгү берет. Эми биринчи жолу бул бренд 1970-жылы жарык дүйнөгө келген экен. Элестетсеңиз, алгачкы модель люкс менен жол тандабасын айкалыштары катары сунушталган экен. Адатта мындай аз-аздан башташат го, а булар дароо эле люкс менен башташкан экен. Мындан сырткары флагмандык моделдеринин бири бар. Ал тууралуу дагы айтсам билинип калат, бирок ошол дагы багыт болуп эсептелинет. Мындан сырткары бул автоунаа алгач 3 эшиктүү болгон экен. 4 эшиктүү версиясы кийинчерээк эле пайда болгон. Мындай барбы варианттар?
1: Угатам азырынча.
2: Мындан сырткары кандай десем, мындай V8 деген бар го? Түшүнүк. Бензин кыймылдаткычы колдонулган ошондой билеси. Анан бир нече жолу Дакар раллисинде жана башка оор жарыштарында катышып, өзүнүн жолсуз жердеги мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөн экен. Мындан сырткары бул брендте ар дайым эле люкс салон болот. Жөнөкөй салон жок, заманбап мультимедиа, айдоочуга жардам берүүчү системалар жана ар кандай кыймылдаткыч варианттары сунушталат. Анан мындан сырткары дагы бир багыт бере кете турган болсом, Кыргызстанда дагы абдан көп кездешет.
1: Көп ошончо.
2: Эми ошончо эмес, бирок мен көрө эле жүрөм, күндө жок дегенде бир жолу көрөм.
1: Бул баягы чоң жол тандабасынын бири.
2: Люкс деп алгач эле люкстан башталган экен. 1971-жылы буга чейин дагы айтып өткөнбүз, бул автоледиде Париждеги Лувр музейине көрсөтүлгөн, бул анын автомобиль гана эмес дизайн объектиси катары дагы бааланганын көрсөткөн. Бул автоунаа бренди Африка, Азия жана Австралия сыяктуу аймактардагы оор жол шарттарында сыноодон өткөрүлгөн. Барбы деги?
1: Угатам аябай. Дагы маалымат керек бизге.
2: Маалымат кереги жок экен, анткени бизде жеңүүчү бар. Дароо эле мен айтканча эле жеңүүчүнү атап алдык. 0810 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Кол чабалардан
2: эле. Кол чапайлы.
1: Мен мисалы үчүн аракет кылдым, бирок
2: оюнда
1: 1-2 унаа болду. Биринчиси Cadillac, экинчиси Range Rover.
2: Ошол экинчиси болчу. Туура эле экен.
1: Жакшы эле багытта келаткан. Бая угармандарды башка жол жок жолго салып албайын деп тынч отурбадым ошон үчүн.
2: Ошол люкс деген эле түшүнүш керек болчу, анткени Range Rover'дин жөнөкөй модели, жөнөкөй салону жок. Ошол себептен бул жоопту биз туура деп кабыл алдык жана Range Rover деп жазган. Акыркы сандары 0810 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аты жөнүңүздү жазып коюңуз, биз каттап коелу жана WhatsApp аркылуу толук маалыматты жөнөтөбүз.
1: Алдыда салам кат рубрикасы, куттуктоолорду окуйбуз.
0: Автоледи.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Авторадио толкунунда салам кат рубрикасы старт алды. Угармандардан келген куттуктоолорду, саламдарды төкпөй чачпай дарегине жеткирип алалы анда.
3: Жолдошум, бакытты бүгүнкү туулган күн менен куттуктаймын. Үй бүлөбүздүн бактысы болуп ар дайым аман эсен жүр, сени жакшы көрөбүз. Азыркы тапта Авторадионун бүткүл үй бүлөбүз менен тыңдап жатабыз дейт. Апам Жамиляга, Нурсултанга, Сезимге жана Адилетке чоң салам. Туулган күндү аман эсен өткөрүп алалы дейт. Айгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
2: Медер досума салам, жаңы жумуш орду кут болсун, бекем ден соолук иштерине ийгилик, ар дайым алдыга умтулуп максаттарыңа жете бер деп курдаштары, достору билдирүүсүн калтырган экен, биз да куттуктап өтөлү.
3: Арабаев атындагы университеттеги Марат агайды бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз дейт. Сиз биздин сыймыгыбызсыз, ден соолукта болуп окуучулардын жакшылыгын көрүп жүрүңүз деп Айдана аттуу угарманыбыз аткан экен. Кесиптешим Бегимайды бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Жумушта ийгилик, жашоодо бакыт, жүрөктө дайыма жакшы маанай болсун. Биз сени абдан жакшы көрөбүз. Сени урматтап Эльвира, Мери, Меркайым, Каныкей жана Алина куттукташат.
2: Жакшы, кийинки келген каттарыбыз.
3: Кандайсыздар, Авторадио кечки шоу 10-10 дейт. Азыркы учурда биз сиздерди тыңдап алыска сапар алдык дейт. Эс алуубуздун башаты болсун бул нерсе дейт. Суусамырга жол тарттык, 2 күн бойрусу ошол жакта эс алабыз. Сиздер дагы жакшы эс алып келгиле деген билдирүүсүн аткан экен. Суусамырга аман эсен барып келиңиз сиз дагы. Эрмек досумам жана Даниярга, Азамат, Руслан баарыңарга ысык салам дейт. Кечиңер көңүлдүү улансын дейт. Акыркы сандары 46-14.
2: Дал ушул да ушундай өңүттөгү кат кабарлар болсо тардын басына узатып койсоңуз болот. Жаңы саатка бет алабыз, алдыдагы кызыктар, байгелерибиз эми өзүлөрүн таба баштайт, андыктан толкунду бекем кармаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча иштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.13%га көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1%га азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen jandan.
1: Жакшы маанай жаратууну колго алган бул кечки шоу Авторадио толкунунда ардактуу кагармандар жаңы саатка башпак отурабыз. Салам айталы дагы бир ирет. Келиңиз маанайларды көтөрөлү, өзүбүзгө өзүбүз кам көрбөсөк бизди эч ким ойлобойт дегендей.
2: Негизичи бул саатта мен ушул мүнөттөрдө аябай бактылуумун, анткени мындай бир адамга белек берсең дагы ошол нерсе маанайды көтөрөт, билесизби? Кайсыл бир мындай
1: белек бергенден рахат алат
2: турбайсың? Ооба, анан ошол себептен бул саатта биз кайберендин 3 жеңүүчүсүн аныктайбыз. 4 оюн болгон, эскерте кетсек, анан балдарды санасак эми укмуш. Ошол себептен бүгүн буйрусам 3 жеңүүчүбүз 2000 сомдук сертификаттарды алып кетет, анан эс алып жыргап келет кайберенден. Мындан сырткары үй тууралуу сүйлөшө турган болсок, бул жөн гана жашаган жер эмес. Үй бул сенин эртең мененки маанайың, үй бүлөңдүн күлкөсү, жана кечинде кайтып келчү жай. Ошол себептен ал жерди мындай издөө туура издөө дагы маанилүү. Ошол себептен кыялыңыздагы үйгө алып бара турган издөө ушул жерден башталат. Бул House KG платформасы, батирби, үйбү же коммерциялык жайбы, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды бир жерден издеп, салыштырып тандоо жасаңыз. Кечки шоу ондон-ондон дагы демөрчүсү дал ушул House KG. Авторадиодогу кечки эфир мына ушундай маалымат менен башталат.
1: Ооба. Анда эмесе биз угармандарыбызга жана оюнчуларыбызга ийгиликтерди каалоо менен биргеликте жакшырды айымдарга арнайлычы, мырзалар, жалпы мырзалардын атынан Калыс Жакыпов, Биржан Байбол, Кыздар Айыр менен толкунуп

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
6: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
6: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! В эфире «Вкус народных традиций». С чего начинается хорошее утро? Для кого-то с чашки ароматного чая, для кого-то с горячего борсока, а для многих кыргызских семей с простого и сытного завтрака – яичница, омлет, вареные яйца или яйца в домашней выпечке. Кажется, обычный продукт, но без него сложно представить повседневную кухню. Именно поэтому важно выбирать свежие и качественные яйца. Аку уже 60 лет производит яйца для жителей Кыргызстана. С 1966 года предприятие развивается, модернизирует производство и следит за качеством своей продукции. Ведь настоящий домашний вкус начинается с хороших продуктов. Так что пусть каждое утро начинается с тепла, любимого завтрака и вкуса, который напоминает о доме. Аку. 60 лет рядом с кыргызскими семьями.
0: Вкус народных традиций. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Кыргызстанда аймактарда кандай кубанычтуу кабарлар бар? Алар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Мына ушул рубрика угармандарга жаккандай мага дагы жагат. Себептегенде жакшы жаңылык болсо кулак сүйүнөт го.
3: Жакшылык, жаңылыктар көп эле болсун, бирок кулактандыруу дагы бар да булардын арасындачы. Алардын бири кийинки жумада Бишкектин үч конушунда суу болбойт экен. Муниципалитеттен билдиргендей 22 сентябрда эртең мененки таңкы саат 9:00 кечки 7:00 чейин Достоевский, Анкара жана Ауэзов көчөлөрү темир жолунун жээгине жакын аймактар, Алтын Ордо, Кара Жыгач жана полиция шаарчасы конуштарында суу өчүрүлөт. Мен баягы алдын ала кабарлаганды жакшы көрөм да, алып койгула, толтуруп койгула жана бизде бар го ошондой кастрюльдарга, бөтөлкөлөргө толтуруп. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу экен, ошол себептен түшүнүү менен карап коюуга аракет жасайлы.
2: Мына чыныгы жакшы жаңылык айжан. Баткен облусунун Раззаков жана Сүлүктүү шаарларында эл аралык өрүкзар фестивалы башталган экен. Бул тууралуу өрүкчүлүктөн өкүлчүлүктөн тактап айтканда өрүкчүлөр жаамааты билдирип атат да. Үч күнгө созула турган мындай маданий туристтик иш чарага Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан жана Россиядан акын жазуучулар, адабият сүйүүчүлөр келишти. Саамалык быйыл 36-чы жолу өткөрүлүүдө.
3: Азыр ошол жака барып калсак экөөбүз Баткенге.
2: Өрүктөн тоё жесең дейсиңби?
3: Мен ошол Баткенге өрүк гүлдөгөн учурда барган мээм укмуштудай сонун чын дрон менен да жөнөп эле бергенбиз да.
2: Жана Токиодагы сакура гүлдөгөндөй көрүнүш.
3: Сакура бул жакта эле калат. Чынында эле Баткен абдан кооз шаар. Баткенден угуп жаткан угармандар бар болсо анда ысык салам узатабыз.
2: Ооба, Кыргызстандын башка аймагынан бизди ар тараптан угуп аткан мекендештер, жердештер, мына ушул жака барууну самагандар көп болсо керек, анда чамдаңыздар жана кечигип калбаңыздар деп айталы.
3: Ал эми сиздин аймакта эмне кеп болсо бул тууралуу айтып коюңуз, бизге WhatsApp номерден биз кабарлап жар салып айтууга даярбыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сыйданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоо, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 баллга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.13%га көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1%га азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: деп аталады бұл керемет шығарма. Назгүл Тоқтақұнова автор, радио толқынында. Ардақты армандар, біз болса эфирімізді ұзартамыз. Оқырмандардан саламдар, хат-хабарлар дағы келуде. Аларды дағы өз очырында салам хат рубрикасын алқағанда жаңғыртамыз. Саға чейін соңғы мағлұматымызбен бөлісе кетпесек тағы бұл бос.
1: Жұма келді, аптаның түйшігі артта қалды. Эми демалыш күндерін қандай өткіреміз? Үйде эле жатып өткөрөбүз бү же жакындарыбызды чогултуп кооз жаратылышка чыгып келебиз бе? Эгерде экинчи вариант болсо, анда сөзсүз түрдө кай биринди карап көрүңүз. Кашкасуудагы бул эс алуу жайы дем алышты жагымдуу өткөрүүгө ылайыкталган тоолордун арасында таза аба, кооз жаратылыш, жайлуу үйлөр, балдар үчүн атайын зона жана даамдуу тамактар. Үй бүлөңүз менен келсеңиз, балдар көңүл ачат, досторуңуз менен келсеңиз, анда сөзсүз түрдө узакка созулган жакшы отуруш болот. Ал эми өзгөчө күндү белгилегиңиз келсе, анда банкеттик залдагы сиздер үчүн эң башкысы бул жерде вакытты шашпай өткөрүүгө болот. Телефонду бир аз четке коюңуз, жакындарыңыз менен сүйлөшүп, күлүп, жакшы тамактанып, жаратылыштын кооздугун көрүп кайтыңыз. Ушул жака биз элестетсеңиз, бүгүн бир эмес, үч угарманыбызды жөнөтөбүз. Ал үч угарманыбыз буга чейин оюндарыбызга катышкан, аракет жасашкан жана активдүү болушкан. Анан эң көп сөз үчүн биз мен жыйынтыкты чыгара берейин.
0: Чыгарабызбы? Даяр болсо, анда албетте канчалаган финалисттерибиз бизди мына ушул жума күнү кечки саат дал ушул убакыт аралыгында кубануу менен сертификаттар тапшырабыз деп сөз берген элек. Көп күттүрбөстөн, созбостон биз анда чет-четинен жеңүүчүлөрдү, чыныгы финалисттерди угармандарыбыздын арасынан таба алалы.
1: Төрт оюнчубуз болгон негизи башында, анан алардын үчөө гана жеңүүчү аталды. Эми оюндун кызыгы ушул да.
0: Ооба.
1: Сөзсүз түрдө бир жеңүүчү болуш керек жана жеңүүчүлөр болуш керек. Анан баардык санагандарын жана туура эмес дагы кошуп коюшат го, жана саны болсун депчи. Ошол нерселердин баарын алгандан соң биз үчүнчү орундан баштайлычы. Үчүнчү орунда акыркы сандары 44-32 номерин аяктаган абонент Гүлаят угарманыбыз экен. Тааныштык буга чейин дагы эфир аркылуу эфирден сырткары. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Канчалардарына айлы. Ой, жума бою мына ушул канчалаган оюнчуларыбыздын арасынан суурулуп чыгып, үчүнчү орунду багындырган Гүлайым, сизге куттуктоолор болсун.
1: Ооба, 2000 сомдук сертификат сизге кетти. Экинчи орунда акыркы сандары 42-16 номерин аяктаган абонент Элиза. Элиза аттуу угарманыбызга дагы бир 2000 сомдук сертификат.
0: Элизага болчалардарына эле.
1: Анан
0: жакшы.
1: Баарын алдыга салдырбаган жана жеңүүчү деген наамга ээ болгон Айбек аттуу мырза бар экен жана өзгөчө апамдын чайы деген жобу менен белгилүү болгон.
0: Жума бою ушул апамдын чайын айтып жүрдүң го, аябай жаккан окшойт сага.
1: Ооба, анткени чайлардын түрүн жазып туруп, анан эң аягына чоң кылып туруп апамдын чайы. Башкача айтканда, бул апамдын чайын эң биринчи орунга койгондогусу, акыркы жазган менен эң биринчи орунга коюп, оригиналдуу жобу менен сизди
0: жеңишке жетти.
1: Ооба.
0: Кол чалар.
1: Куттуктайбыз жана 2000 сомдук сертификаттын ээси аталдыңыз. Ошол, мына ушундай көптөн күткөн жыйынтык ушундай болду. Кай бирин эс алуу жайына сиз дагы барууну кааласаңыз, анда Кашкасуу айылы Достук көчөсү 1G күн сайын 11:00-23:00 чейин иштейт. Дем алышты күтпөңүз, жакшы маанайды өзүңүз эле жаратып, азыр эле жөнөсөңүз болот.
0: Жакыныңызды, көңүлгө жаккан адамды барып, убакыт баарлашуу, анан кийин ал жакта эми апамдын чайы барбы жокпу билбейм, бирок жеңемдин чайы сөзсүз бар. Барып чер жазып, мына ушул керемет бир кечти өткөзүп келиңиз дейли.
1: Ооба, баардык угармандарды, баардык жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз.
0: Кадам алдыны көздөй, куттуктоолор жамгырдай жаап аткан мезгили, сиз да узатып калыңыз, алдыда окуйбуз.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Айсулу аттуу карманыбыз Элиза эжекесине салам айтып, бүгүнкү үздүк майрам тулган күнү менен куттуктап, жакшы маанай ден соолук жана бардык жакшылыктарды каалап куттуктоосун жазган экен. Биз дагы тулган күн ээлерин куттуктайбыз, кийинки келген катыбыз.
4: Атабаев Элиязды бүгүнкү тулган күнү менен куттуктайбыз, ар дайым ден соолукта болсун жана бардык жакшылыктарды каалайбыз дейт. Ишине ийгилик, ар дайым бактылуу болсун деген смс билдирүүнүн акыркы сандары 13.44 номерине аяктаган абонент узаткан. Курбу кыздарым Зире, Назбике жана Батмага ысык салам узатамын дейт. Азыркы учурда сейилдөөгө чыгып бара жаткан чагыбыз. Толкуна бул смс билдирүүнү узаткан.
3: Талант агабызга ысык салам жолдойбуз жана иштерине ийгилик, кылган жакшылыкты эч качан унутпайбыз жана чоң рахмат деген жакшы мындай сырдуу сөзүн калтырган экен. Агасынан энисине бир жакшы жардам болгон окшойт анда. Биз дагы бул жылуу көрүнүшкө кубанып турган чагыбыз.
4: Акмат автордун үй бүлөсүнө чоң салам узатабыз. Сиңдилерим Нурпери, Анара, Нуриза жана азыркы тапта сиздерди тыңдап жаткан Гулирага дагы чоң салам. Ар дайым ден соолукта болгула деп Диана бул смс билдирүүнү узаткан. Жагымдуулардан коюп берип койгулачы дейт. Макул.
3: Мына ушундай жакшылардын бири жаңырсын. Сага деп аталат Нурмат Садыров. Биз жаңы саатта кайрадан угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатиева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептин абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Римдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3%га көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1%га азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Аварайынын жакшысы маана эргитсе, ал эми сөздүн жакшысы көңүл сергитет дейт. Андыктан жакшы сөздөрүбүздү аябастан жаңы саатка башпак отурган чагыбыз. Авторадио толкуну кечки шоубуз ондонон Азат Айжан кайрадан жаныңызда. Кадам жылбастан биз кызыктуу кеч жаратууну уланталы.
2: Ооба, ал эми азыркы учурда маанайы мага окшоп көтөрүлүп жаткандар абдан сонмош керек, анткени жакынкы мүнөттөр жакынкы сааттардан кийин эс алуу башталат.
1: Айжанга эс алуу күн болсо эле болду. Ушул жуманын жума күнү эле ушул кечки саат 7:00 7 мүнөт өткөндө эле кудуңдай баштайт куйругу шыйпаңдап. Бул эс алуу күндөргө кандай пландар болот?
2: Буюрса, сонун пландар бар. Айтпайм.
1: Учук ээрэ көрүңүз.
2: Учак менен учам эң башкысы. А кайсыл жак экенин айтпайм.
1: Тайландка барасызбы?
2: Эми эки күнгө, бир күнгө? Жок. Кыргызстан ичиле буюрса. Ошол аэропортту көрүп келейинчи, абдан сонун болуп курулуптур деп угуп калдым. Анан өз көзүм менен көрүп келейинчи бир деп барып келейин деп атам.
1: Жайкы сезондо биз баштадык го эфирибизди. Жаңы шоу депчи. Ошондон бери кайсыл эс алуу күнгө келбесин. Айжан Бишкекте болгонун көрө элек. Бир тоого кетет, бир көлдүн түйүнө түшөт, бир
2: жашоо бар, жашаш керек деген сөздү абдан катуу карман алган окшойм. Ананчы мага дагы мисалы кайсыл бир ырлардын саптарына аябай көңүл бурат экенмин. Анан азыркы учурдагы ушул азыркы эмес, ушул акыркы жарым жылдагы карманып жүргөн сөзүм бул: азыр мен жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм беле.
1: Ошол кете албай жүрөм.
2: Кете албай жүрөм ошол жаштыгымдан. Ошол себептен эң сонун көзүрмөмдөрдү өткөрө билиңиз. Жакшы эс алуу күндөрүн каалайбыз. Анан дагы азыркы учурда ойлонуп отурган угармандар болсочу, эми ал жакка барсам акча кетет да, же болбосо ал жакка барсам энергиямды коротом да, андан көрө үйдө эле отура берейинчи деген угармандарыбыз бар болсо, жөнөңүз, даярданыңыз. Акча келип кетет.
1: Айтыңыз тигиге дейсизби?
2: Айтыңыз тигим бар, алып бара турган. Алар алып барбаса да өзүңүз барыңыз деген сыяктуу. Кандай сонун адаммын э? Баарына мындай мотивация берип, дем күч берип атканмын.
1: Анан болду эми сүйүн, демди тарталы, өтө сүйүнө бербе. Эфирге кайталы. Кандай кызыктарыбыз бар эле?
2: Үй демекчи. Ошол отурган үйүңүзгө өзгөртө киргизүүнү кааласаңыз, жаңы үй алам деп турган болсоңуз, же батарея алмаштырам деп турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ал жакты табууга House Gadget жардам берет. Батирби, үйбү же коммерциялык жайбы, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды бир жерден издеп салыштырып тандоо жасаңыз. House Gadget кыялыңыздагы үйгө алып барган издөө ушул жерден башталат. Кечки шоу ондон он дагы дал ошол демирчилер катарынан, тарабынан азыркы учурда өткөрүлүп жаткан чагы. Эмне болду? Үй жөнүндө сүйлөгүн.
1: House Gadget'ге рахмат айтабы. Кечки шоунун демирчилиги үчүн жана жакшылар менен эфирибизди уланталы дагы.
2: Азыр бир аздан соң Азаттын эс алуусундагы кандай пландар бар экенин билебиз.
1: Жакшы болуп айтасың Айжан. Микрофонуңду оңдобосоң чыт-чыт болуп атат. Алга ыры Айжан Шер жана Анара Исраилова.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш Ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki.kg жана Kaiser.kg сайттарында.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: менен издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Барыңыздарга салам. Эфирде салттуу даамдардын мурасы. Таң эрте үйдө чай кайнап, дасторкон жайылып, жаңы бышкан боорсоктун жыты чыгып турган учур. Кыргыз үй бүлөсүнө тааныш жылуу көрүнүш. Ал эми эртең мененки тамакты жумурткасыз элестетүү кыйын. Курулган жумуртка, омлет, камырга кошулган жумуртка же жөн гана бышырылганы. Жөнөкөй азык, бирок дасторкондогу орду чоң. Ошондуктан жумуртканын сапаты жана анын жаңы экени маанилүү. Аккуу фабрикасы Кыргызстанды жаңы жана сапаттуу жумуртка менен камсыз кылуу максатында 1966 жылдан бери иштеп келет. Быйыл фабриканын тарыхында өзгөчө жыл. Ишкана өзүнүн 60 жылдык мааракесин белгилөдү. Аккуу 6-10 жылдык эмгек кыргыз үй бүлөлөрүнүн дасторкону үчүн.
1: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Кечки шоу сондонон буга чейин биз угармандарыбызга өзүбүздүн чет-четинен сандыгыбыздан алып чыгып электерибизди кубаны менен таратып келаттык элек. Эми дагы бирөө калды. Дүйүндө.
3: Анан ал белекти мен айтканча сизде эмне план бар? Бул эс алууга ошону ойлонуп туруңуз. Же дароо эле айтып саласызбы?
2: Мендеби?
3: Ооба, буга чейин сүйлөшпөдүк белек.
2: Мен айта турган болсом, азыр буюрса эфирди жыйынтыктап жакшынакай белектин баарын берип, угармандар менен жакшы маанайда коштошуп алып жолго чыгам.
3: Ашуулашам. Дагы мен айтып коет, бул Бишкекте отурбайт деп.
2: Мен жок дегенде Бишкекте болуп аттым да сага окшоп чыгып кете бербейчи. Бир жолу кетип атсам көрө албайт.
3: Гана эмесе.
2: Ашуулашып Таласка барам. Ал жакта Манас дейми деген марафон болгон жатат. Буюрса ошол жакка барып чоң спорттон өзүмдү сынап келейин деген пландар бар.
3: Колго алган турбайбы өзүн Азат мырза? Жакшы, ийгиликтерди каалайбыз. Сүрөт видеолорду стористерден күтөбүз анда. Ал эми кээде бүт дүйнөдөн бир азга алыстап өзүңүзгө гана убакыт бөлгүңүз келет. Жылуу атмосфера, жагымдуу жыттар, тынч музыка денеңизге тартууланган эс алуу мөлтүр спада бар. Бул жөн гана спа эмес, бул күнүмдүк түйшүктү артка калтырып өзүңүздү кайрадан бактылуу сезе турган өзгөчө мейкиндик, массаж, спа процедуралар жана эс алуу үчүн бардык шарттар бир жерде. Өзүңүзгө кам көрүү эркелөө эмес, бул өз өзүңүзгө болгон сүйүү, ушул нерсени айрыкча айымдар эстеп калыңыздар. Мөлтүр спа денеңиз эс алсын жана көңүлүңүз жаңырсын. Бул жака биз бир эмес эки кишилик чакыруу кагазын беребиз. Барып жакыныңызды алып эс алып келесиз. Ал үчүн сиз Авторадио KG Instagram баракчасына баш багышыңыз керек. Дүрбүс ал деген ойнубуз дал ошол жакта уланат жана Мөлтүр спа KG Instagram баракчасына катталыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептин абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин баспасөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Караулак айылдарынын түштүк чыгышын көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3% көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.
2: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
3: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
4: Далеко, жарко, народу полно.
5: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
6: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
7: Дарите

0: Сүйі дүйнені сақтайды деген сөз бар ғой. Ошол жаны айтып қойын дегендей. Сулулық сүйі бар, біздің жүрегіміз бақытқа толады, ардақты армандар. Мына ошол сүйіні бере алмасақ тағы жылулықты тартулаған бұл авторадио толқыным кешкі шоуы сондықтан біз бұған шейін дүрбіс ал ойынын бастаған лек қазір болса оқырмандардан келген тапсырманың жиынтықтарын қабыл алудамыз.
1: Туура жоопторун саны абдан эле көп экен чындыгында. Ал эми биз болсо ошончо жеңүүчүн арасынан бир гана адамды тандай алабыз, бир гана абонентти жеңүүчү деп тандап жана акыркы сандары 1809 номерин аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктап, бул белекти сизге тапшырабыз. Жакын адамыңыз менен барыңыз жана көңүлдүү эс алып келиңиз.
0: Ал чабалардарына эле. Жеңиш кут болсун чындыгында. Мына ушул мөлтүр спа борбору кант шаарында жайгашкан, анын өзгөчөлүктөрү тууралуу дагы маалымат бере кетсек.
1: Ооба, мөлтүр спа борборунда сиз каалаган эс алууну сөз түрдө жарата аласыз жана албетте мөлтүр спа борборуна байланыштуу суроону узатканбыз. Ал жактагы бассейндин орточо температурасы канча деп. Ошол себептен биз туура жоопту аныктап алдык. Бул албетте 28 жана 30 градус. Ал эми мөлтүр спа борбору тууралуу айта кете турган болсок, эми мындай сөз көп чындыгында элечи. Гагарин көчөсү 5 бөлчөк 1-де жайгашкан. Мөлтүр спа борборунда денеңизди салдырыңыз, көңүлүңүз жаңырган жай, жылуу суу, жагымдуу атмосфера, спа процедуралары жана толук эс алуу бардыгы сиз үчүн. Кээде өзүңүзгө бир нече саат бөлүп коюңуз, бул эң чоң бакыт болуп эсептелинет. Мына ушундай.
0: Жакшы. Жана угармандарды кубантууга дагы бир себеп бар. Жакындардын көңүлүн алуу максатында салам кат рубрикасы бул кечки шоубуздун алкагында орун алган. Ага куттуктоолорду, саламдарды, билдирүүлөрдү узатсаңыз сөз түрдө жаңырта кетебиз.
1: WhatsApp номерди кайталап коелу: 0709 118 118.

0: Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Эркимин атабыздын 60 жаш юбилей менен куттуктайбыз. Ден соолугуңуз бекем, өмүрүңүз узун болсун. Биздин төрүбүздө көркүбүз болуп, тирегибиз болуп, жакшылыктарды көрүп жүрө бериңиз деп жакшы тилегин арнаган уул кыздары Авторадио толкунунда. Кийинки келген салам кат.
3: Азыркы учурда сиздерди Жалал Абад шаарында тыңдап отурган жеңебизге ысык саламыз атабыз. Туулган күнү кут болсун, аты Гүлзар. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз деп сиңдилери болсумас билдирүүнү узаткан экен. Сиңдилери экен, бирок сиңдилери деп баса белгилешкен экен. Жакшы, саламатсыздарбы? Авторадио бүгүнкү эфирди угуп, ушунчалык маанайымды көтөрүп отурам дейт. Баарыңарга сонун кеч каалайм деп Нурбек аттуу угарманыбыз узаткан. Нурбек, сизге дагы ысык салам айтабыз.
2: Айпери, сага чоң салам дейт. Жашооңдо дайым жакшы адамдар жолугуп, бардык тилектериң орундалсын. Эч кайгырба, бактылуулук каалайм деп курубусу Гүлзат калтырган экен.
3: Жакшы, досторума ысык саламыбызды айтамын дейт. Азыркы учурда Кашкасоодабыз, Эс Алуудабыз, Элдар, Каныкей, Адилет, Мэрим, Эрмек, Назгүл, Бекзат, Алина, сиздерге ысык салам деп асмас билдирүүнү узаткан. Жакшы.
2: Жубайым Жасминага ысык салам. Жаным, сага бардык жакшылыкты каалайм. Өздүк майрам, туулган күнүң кут болсун. Уул кыздардын жакшылыгын көрүп, бирге бактылуу өмүр сүрөлү деп жолдошу калтырган экен.
3: Жакшы. Туулган күндөр көпкөне бүгүн.
2: Жана жалпы туулган күн ээлерин дагы куттуктап өтөлү.
3: Ооба. Филармонияда турабыз дейт, филармониянын районунда турабыз дейт. Жол ушунчалык тыгын дейт. Бардык угармандарга ысык салам Авторадиодон. Жана жылмаюу жакшы жаңылыктарды жана сабыр тилейм. Маанайым жок болчу дейт. Эфирди дароо кой эле маанайым көтөрүлүп кетти. Рахмат сиздерге дейт. Рахмат. Биз сиздин маанайыңызды көтөрүү үчүн келип жүрөбүз да бул жакка.
2: Ооба. Жана бул көрүнүштү эч качан жазбайбыз.
3: Ооба.
2: Дүйшөмбү күнкүгө чейин деп бүгүнкү эфирибизди соңуна чыгаралы. Ардактуу угармандар, бул Авторадио кечки шоуундон кызмат болгон Азат жана Айжан. Биз эс алууга жөнөдүк. Сиздер дагы бул күндөр эсте каларлык жакшы сезимдерге толгон эс алуулардан болсун. Концертке баргандар аман эсен жетип көрүп, кайра аман эсен үйгө кайтып алыңыздар дейли.
3: Эртең дагы буюрса концерттер болот шаар ичинде. Эртең күрсү күндөр ошол себептен аларга дагы аман эсен барып келиңиздер. Дүйшөмбү күнү сурайбыз ким кайда барганын.
2: Кандай болду, эмне болду? Угушканча.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32. Ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно. В дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева гөлнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
8: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатиева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Римдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3%га көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1%га азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit.kg сайтында.

0: Ованы кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу орто сырт жана кара улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министринин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3%га көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1%га азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк рецензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатиева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Кара Улак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министринин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.3% көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Жаркое лето. В магазинах и в Роше, Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм. И в Роше KG, и по телефону 0500 50 770 401.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Ты знаешь её? Ты узнаешь её, ты узнаешь её. Ты узнаешь её, ты узнаешь её, ты узнаешь её.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса,

0: 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министринин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.13% көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептен абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Караулак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.13%га көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1%га азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
6: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
3: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Reklamı.
1: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чар банкты өнүктүрүп жатасыз бы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Крок номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%-дан баштайт.
2: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
3: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki.kg жана Kaiser.kg сайттарында.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Курулуш иштерин баштадыңыз ба? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасыз ба? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасыз ба? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
4: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
5: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
5: Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар ЖКГ сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
5: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат Гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.